tuer mig fjärna. Bara efterlåter båten på en väg och att det är garan och värre. Sök om det är direkt till en planering.